0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM.
1: Ти місто, де зупинявся час, те без якого немає нас.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.
1: А що мені лишилося, як розтанути або здійнятись димом до небес, відзначити тебе у своїй пам'яті і розлетіти світом без адрес? А що мені точити гостри ці кути чи потонути в морі кораблем, лежати б мені в тому морі там, де ти,

0: Що мені ці лайки, скріни, запити, аби в обійми до тебе потрапити?
1: FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM.

що дорослі стануть дітьми. І повіримо ми всі в чудеса, що війна – то жахливий був сон, якого більше немає.

Кожен має мрію, кожен має силу. Відбудуємо разом нашу батьківщину. Ще залишилось недовго це нам пройти. Не зламають нас ніякі вороги. У нас і свої люди, у нас і свій народ. Хто би що би не казав, ми зможемо. І за нами правда, за нами Бог.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Мамуля, якою б сильною і незалежною я не була, з тобою я завжди маленька доля.

97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

0: Сьогодні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. В травні 1944 року радянська влада розпочала депортацію кримських татар з їхньої історичної батьківщини. Цей день відзначають також як День боротьби за права кримсько-татарського народу. Велика шана і повага тим, хто віддав своє життя за свободу та продовжує боротися за Україну та нашу спільну історію.
1: Ви слухаєте Богуслав FM.

Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни і ненависті, і ми можемо сміливо вперед іти, в якій я бачу світло і не бачу зброю, в якій...

амінь. 97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM. Богослав FM. Твоя найближча радіостанція.

світ краси і світ любові. І несуть малі доброта, живлять нашу волю. За майбутнє, за їхню долю. Віддаємо все з тобою, всі до бою. Не буде більше сліз, не буде втоми. Вічна пам'ять нашим героїчним воїнам. І хоч у серці рани, але в душі плекаємо надії, бо ми віримо, Україна відбудує свою мрію.

0: Богуслав FM. Радіо рідного міста.
1: Я забув вже котрий день, я не бачив сну. Я забувся, що раніше я любив весну. Не розумію, чому я відпустив ту, кого люблю.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
2: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067-443-58-16.
0: «Штіль» розбуди в собі професіонала.
3: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
4: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
5: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
1: Ой, гоп, дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
2: Тричі на день, 7 днів на тиждень, дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
3: Реклама.

0: Усім доброго ранку, 8 на годиннику, понеділок, 18 травня. З вами в студії працює Ангеліна Якименко. Бажаю вам натхнення і мотивації на цей новий робочий тиждень. А ми, своєю чергою, розпочинаємо наш новий інформаційний день, тож залишайтесь з нами на хвилі 97.7.
1: Новини на Богуслав FM.
0: Двоє людей поранені внаслідок ворожої атаки по Одесі. Пошкоджені житлові будинки, ліцей і дитсадок, повідомили МВА. Володимир Зеленський обговорив із президентом Європейської ради Антоніо Коштою роль Європи у перемовинах щодо завершення російсько-української війни. Зеленський і Кошта також обговорили євроінтеграцію України. Цитую, «Ми готові до відкриття кластерів, обговорили графік та необхідну комунікацію щодо цього», – додав президент. «56% українських біженців залишаться в Європі, навіть якщо Україна досягне крихкого миру з поступками з РФ», – дослідили в ООН. Відтак, за твердженням організації, у Німеччині залишиться 67% українців, у Польщі – 53%, в Чехії – 51%, в Угорщині – 38%, а в Молдові – 34%. І до місцевих новин. Обвал дороги біля центрального мосту стався у Богуславі на вулиці Набережна. Про це редакції «Богуслав для своїх» повідомила місцева жителька Лариса. За її словами, дорожнє покриття на цій ділянці давно потребує ремонту. Після опадів тут регулярно з'являються великі ями та калюжі. Місцеві жителі також звертають увагу на проблему з водовідведенням. Водостік, який мав би спрямовувати воду до річки, за словами людей, відводить її у двір приватного будинку. Мешканці сподіваються на реакцію міської влади. Наразі жінка готує звернення до міської ради щодо усунення проблеми. Майстер-класи, спортивні активності, дитячі розваги та концерт «Просто неба». Лісова балка на околиці Богуслава на один день перетворилась на справжній простір родинного дозвілля. З нагоди Міжнародного дня сім'ї тут зібрали жителі та гості громади, аби поспілкуватись та відпочити на природі. Чому для зустрічі обрали саме лісову балку? Яку концепцію розвитку цього простору пропонують організатори? Та які враження та емоції подарувала минула субота учасникам події? Про це вже у наступних випусках. Юні борці з Богуслава здобули нагороди на всеукраїнському турнірі з вільної боротьби у Вінницькій області. 15 травня у місті Тульчин відбувся традиційний всеукраїнський турнір, присвячений пам'яті тренера тульчинського ЮСШ Михайла Опалінського. У змаганнях взяли участь близько 150 спортсменів із різних регіонів України. Успішно виступили вихованці Богуславського ЮСШ та команда «Колівки» з міста Біла Церква. Срібну нагороду у ваговій категорії до 47 кілограмів виборов Давід Бабанко. А бронзовим призером у категорії до 58 кілограмів став Максим Матвієнко.
1: Погода на Богуслав FM.
0: 15 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Протягом усього дня погода в Богуславі та сусідніх громадах буде похмурою, часом йтиме дощ. Максимальна температура досягне позначки плюс 22 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
1: Ви слухаєте «Богуслав FM».

0: Богуслав FM. Своє, рідне, найближче.
1: Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. В травні 1944 року радянська влада розпочала депортацію кримських татар з їхньої історичної батьківщини. Цей день відзначають також як день боротьби за права кримсько-татарського народу. Велика шана і повага тим, хто віддав своє життя за свободу та продовжує боротися за Україну та нашу спільну історію.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: Олександре, а який у вас інтернет?
5: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

Україні 9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє, невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав FM.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 9.01 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. 18 людей поранених, серед яких дворічна дівчинка та 10-річний хлопчик, внаслідок ворожої атаки по Дніпру. Є влучання по житловому кварталу, повідомили в ОВА. Президент Володимир Зеленський заявив про зміни в настрої щодо війни в Україні серед партнерів. Він назвав українські удари дуже масштабними, наголосивши, що московський регіон найбільш насичений російськими засобами ППО, але українські далекобійні кроки вже це долають. За його словами, українські далекобійні удари – це те, що значно змінює ситуацію та сприйняття російської війни у світі. 18 травня Україна вшановує День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу – одну з найтрагічніших сторінок у сучасній історії. Саме цього дня, у 1944 році, сталінський режим розпочав масову депортацію кримських татар з їхньої історичної батьківщини – Криму. Цей злочин, який за своєю суттю та наслідками відповідає міжнародному визначенню геноциду, став спробою знищити кримсько-татарську спільноту як корінний народ, стерти її присутність півострова, викорінити культуру, мову та традиції. Однак, попри надзвичайні втрати, насильство і десятиліття вигнання, кримські татари не припинили боротьбу за право жити на своїй землі. І до місцевих новин. Миронівка буде 3 дні без води. КП «Миронівка-водоканал» інформує, що у зв'язку з проведенням планової профілактичної дезінфекції водопровідних мереж тимчасово припинено подачу води у місті буде з 8.00 19 травня до 17.00 21 травня. 22 та 23 травня вода подаватиметься з підвищеним вмістом з незаражуючих речовин та буде придатною виключно для технічних потреб. Дезінфекція – це плановий профілактичний захід, який дозволяє очистити систему водопостачання від можливих забруднень і забезпечити подальшу подачу безпечної та якісної води для всіх жителів, повідомили у Миронівській міськраді. На 60-му відкритому кубку Богуславської громади на прес-газети «Вісті Богуславщини» відбулися перші матчі півфіналу. Гончарі «Ніка» впевнено переграла «Космос Коло» з рахунком 8-3. У другому півфіналі «Рокитнянщина» мінімально здолала «Фенікс» з рахунком 1-0. Попереду матчі відповіді, які визначать фіналістів турніру. Хор «Скопанчаночка» з Богуславщини взяв участь в обласній хоровій асамблеї пам'яті Кирила Стеценка у Фастові. 16 травня захід об'єднав 21 хоровий колектив Київщини. Богуславський колектив під керівництвом Олексія Михайлова гідно представили громаду, а його виступ тепло зустріли глядачі. Фіналом асамблеї стало спільне виконання пісні «Ой, у лузі червона калина» за участі близько 450 виконавців.
0: Погода на Богуслав FM.
1: 16 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Протягом усього дня погода у Богуславі та сусідніх громадах буде похмурою, часом йтиме дощ. Максимальна температура досягне позначки «плюс 22 градуси». В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте «Богуслав FM».

А в небі знов літають чорні ворони. І ми розбіглися у різні сторони. Деталі із одного механізму. Хтось рано, хтось пізно, щоб свої землі боронить. Розкидані із цілого уламками. Здавалося, що я давно у дамках. Ми боміємо терпіти і прощати. Але пам'ята хрещатих полон.

0: Реклама.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології. Лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
2: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067-443-58-16.
0: «Штіль» – розбуди в собі професіонала.
3: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
4: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
5: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Хіт на всі часи на Богослав FM.
1: Розкажу

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю. 10:00 на годиннику в ефірі з новинами.

0: Ангеліна Якименко. Росіяни атакували Україну 524 дронами та 22 ракетами. Сили ППО знешкодили 4 ракети та 503 безпілотники різних типів, повідомили в повітряних силах. Україна та Угорщина проведуть переговори щодо угорської меншини на Закарпатті, повідомив Андрій Сибіга. Глава МЗС повідомив, що провів конструктивну та змістовну розмову із заступницею прем'єр-міністра Угорщини. За словами міністра, Україна готова без зволікань відкрити нову сторінку у відносинах з Угорщиною та працювати над усіма питаннями двостороннього порядку денного, зокрема щодо нацменшин. За Андрія Єрмака внесли повну суму застави у розмірі 140 мільйонів гривень, пишуть ЗМІ з посиланням на прес-службу ВАКСу. І до місцевих новин. Меморіальну дошку загиблому захиснику Антону Ковтоненку відкрили у Богуславі. 16 травня на фасаді ліцею номер 3 Мани, випускником якого був герой, урочисто встановили пам'ятний знак. Вшанувати подвиг земляка прийшли найрідніші друзі, педагоги, школярі та найбайдужі жителі громади. Право відкрити пам'ятний знак надали мамі воїна Лідії та його сестрі Ользі. Присутні схилили голови у хвилині мовчання та поклали квіти до меморіалу. А слова підтримки родині від імені громади висловив заступник міського голови Руслан Сумін. Освятив пам'ятний знак настоятель Троїцької церкви протоієрей Степан. Нагадаємо, минулого тижня до річниці загибелі Антона Ковтоненка в ефірі радіостанції «Богуслав.ФМ» ожив спомин про героя. Журналісти розповіли про його життєвий шлях. Мама захисника Лідія з особливою теплотою згадує, яким її син був у повсякденному житті.
1: Ну, мій син був, зрозуміло, саме найкраща дитина. Саме найкраща, добрий, сміливий, справедливий, чесний. Весь час проводив в гаражі вільний час свій, в гаражі, велосипеди в дитинстві, потім виріс вже машини, і він міг і ночувати, поки не зробить те, що він запланував.
0: Плекали надії на спільне майбутнє з Антоном і його кохана. Дівчина пригадує їх останні розмови, щасливі миті та той трагічний день, який назавжди розділив її життя на до та після.
2: Влітку 2024-го ми їздили на море з друзями. На 2025-й запланували поїздку в Карпати. Та не судилось. Антон загинув. 13 травня я з ним розмовляла, він сказав, що подзвонить мені через 5 хвилин. На жаль, це була остання його телефонна розмова. Я намагалась додзвонитися до нього усю ніч. Та ні він, ні хлопці не відповідали. Та як дізналась пізніше, через пару хвилин він загинув. А хлопці не відповідали, тому що не знали, як мені про це повідомити. І вже на ранок мені зателефонувала його мама з найгіршою інформацією в моєму житті. Антона більше немає.
0: Світла пам'ять та вічна слава герою, який віддав життя за волю України. Територіальний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» «Джура» відбувся у Богуславі 15 травня. У змаганнях взяли участь троє з 8 закладів освіти громади. Юні «Джури» випробовували свої сили в конкурсах «Поряд», «Смуга прошкод», «В'язання вузлів», «Метання гранати», «Пластун», «Рятівник», «Тактична медицина», «Стрільба» та «Табурування». Перемогу здобули «Рої Калина» та «Вільні соколи» УЗО Богуславського НВО ліцей номер 3 МАН. Вони представлятимуть громаду на районному етапі. Майстер-класи, спортивні активності, дитячі розваги та концерт «Просто неба». Лісова балка на околиці Богуслава на один день перетворилась на справжній простір родинного дозвілля. З нагоди Міжнародного дня сім'ї тут зібрали жителі та гості громади, аби поспілкуватися та відпочити на природі. Чому для зустрічі обрали саме лісову балку? Яку концепцію розвитку цього простору пропонують організатори? Та які враження та емоції подарувала минула субота учасникам події? Про це далі у сюжеті.
3: Ну, такі заходи, вони дуже потрібні, особливо для громадян, для ветеранів, для військовослужбовців відпочити, така реабілітація психологічна, ментальна. Я би хотів би, щоб в нашій громаді максимально було більше таких заходів, буде максимально сприяти на це, щоб у нашій громаді вони були.
4: Від сьогоднішнього заходу я дуже в захваті. Шкода, що прийшло так мало наших місцевих жителів. Більше зустрічались, напевно, самі приїжджі. Але що можна було культурно відпочити, посидіти, подивитися концерт, послухати, спробувати майстер-класи, любі на любий смак, можна було щось придбати собі на сувенірчик чи на подаруночок і просто родиною провести чудовий час. Так що наступні рази не ігноруйте, приходьте.
5: Природа дуже гарна тут, то щоб частіше такі заходи в нашому, на нашій Богуславщині були. На такому святому місці, я так зрозуміла, що позаду Свята Гора, що про неї розповідали. Чудово. Молодці організатори. Дай Боже, не перший і останній раз.
6: Концерт хороший теж. Концерт послухати можна, і поїсти є, що і все нормально. Зробили добре. Захід дуже хороший. Я думаю, що положительно тільки поставити можна. Плюс великий. Ну, трохи, що далеко від населення, трошки в стороні.
0: Так, лише з теплими емоціями гості та жителі громади розповідають про відпочинок в лісовій балці на околиці Богуслава. Водночас до святкового заходу долучились і місцеві майстри, які представили присутнім вироби ручної роботи. Для учасників це не лише можливість презентувати свою творчість і знайти нових покупців, а й спосіб підтримати розвиток культурних ініціатив та зберегти традиційні ремесла Богуславщини.
7: Я сама ткаля. В нас династія ткачів, килимарників, і я сюди приїхала із своїми тканими виробами, і підставочки, і килимки, і декоративні ткані подушки. Люди підходять, цікавляться. Крайки ось моя донька виткала. Все в етнічному стилі, тчемо, підтримуємо. У нас в родині два фронти. Син на фронті захищає Україну, а ми допомагаємо для ЗСУ із початку повномасштабного. І ще один фронт – це тримаємося і намагаємося розвивати, тримати культурний фронт, підтримувати ремесло, ткацтво Богуславщини.
8: Моя задача яка? Продати, щоб було більше клієнтів на мої вироби. А так, захід прекрасний, місце чудове. Я так розумію, це перший варіант, так? Раніше ж такого не робили. Тому в майбутньому, я думаю, тут буде прекрасно. І ми готові приймати участь.
0: І дійсно, це лише початок великої справи, говорить ветеран російсько-української війни, голова ГО «Хвиля перемоги» Микола Рузевич. Саме громадська організація стала ініціатором заходу, а реалізувати задум вдалося завдяки команді однодумців.
9: Захід присвячений Дню родини. Це саме святе в нашому житті і непохитне. Відповідно, також зробити невеличкий такий розвантажувальний день для нашої громади, гостей нашого міста, щоб люди могли відпочити, поспілкуватися в теплому колі, приємному, насолодитись прекрасною природою нашої прекрасної лісової балки. Також тут в майбутньому ми плануємо нашої громадської організації «Хвиля перемоги» створити реабілітаційний центр для лікування, оздоровлення наших військових, їхніх родин, також нашої громади.
0: Ідея створення такого простору зародилася у пана Миколи більше 10 років тому. Сьогодні ж, каже він, ця мрія поступово об'єднує навколо себе дедалі більше людей, готових долучатись до розвитку спільної справи.
9: Цей проект в мене визрівав ще з 2015 року, як я прийшов з АТО, і нам надали тут воїнам АТО земельні ділянки. Після цього я почав мріяти, щоб тут створити реабілітаційний центр для наших воїнів. І на сьогоднішній день ця мрія реалізовується в мої плани. Тож бажаючи, хай долучаються, ми разом створимо прекрасну локацію для військових, для громади, для гостей міста. А в подальшому, можливо, цей ліс стане окрасою, парком нашої чарівної Богуславщини.
0: Менеджерка заходу до Дня родини Ніна Сирюк розповідає, понад 10 років тому вона брала участь у відновленні джерела на цій території. Саме тоді вперше відкрила для себе красу місцевості, її особливу атмосферу та потенціал.
10: Він приурочений саме до Міжнародного дня сім'ї, тому що з сім'ї починається все, з сім'ї іде родина, формується рід. І нічого важливішого, чим рід, немає. тому що родина, рід – це суспільство, це наша країна, наша держава. Тому ми вирішили у цій місцевості зробити такий проєкт, який буде називатися «Лісова балка». І, звісно, хочеться, щоб тут було центр ментального відновлення, щоб люди могли відновлюватися в лоні природи, щоб можна було проводити арт-терапевтичні курси.
0: Можливо, сьогодні «Лісова балка» лише починає свою історію як простір для відпочинку та відновлення. Та вже зараз це місце об'єднує людей навколо важливих речей – родини, підтримки і любові до рідного краю. Організатори переконані, попереду ще багато ідей та ініціатив, які допоможуть перетворити цю локацію на осередок ментального відновлення, творчості та живого спілкування для всієї громади. Вадим Скалезуб, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богослав ФМ.
11: Погода на Богослав ФМ.
0: 17 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Протягом сьогодні погода у Богуславі та сусідніх громадах буде похмурою, часом йтиме дощ. Максимальна температура досягне позначки «плюс 22 градуси». В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
11: Богослав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Богослав FM. Радіо. Радіо. Яке надихає. Богослав FM.
1: Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. В травні 1944 року радянська влада розпочала депортацію кримських татар з їхньої історичної батьківщини. Цей день відзначають також як день боротьби за права кримсько-татарського народу. Велика шана і повага тим, хто віддав своє життя за свободу та продовжує боротися за Україну та нашу спільну історію.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: Тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067-828-5775.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-30-43-28. 098-30-43-28.
6: Я знову себе запитаю, чи було тоді я права, коли зібрала всі речі і просто пішла.

0: обзорчик кохання без меж. А я би назвала це треш. А вже ж, як ти назвеш це обзорчик кохання без меж. А я би назвала це треш. А вже ж.
1: Богослав FM. Твоя найближча радіостанція. Yeah.

97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM.

0: Yugoslav FM. Своє, рідне, найближче.
1: Ти місто, де зупинявся час, де без якого немає нас.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 11:00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Четверо людей постраждали внаслідок російських атак на Чернігівщині. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, повідомили в ОВА. МЗС України засудила атаку дрона біля АЕС Барака в ОАЕ. Внаслідок атаки спалахнув генератор. МАГАТЕ повідомило, що один із реакторів перейшов на аварійне дизельне живлення, хоча радіаційний фон у нормі. Медики за допомогою Нацполіції доставили гелікоптером донорське серце для 17-річного Максима з Рівненщини. Гелікоптер підняли у небо попри ризики через війну. Юнак народився зі складною вродженою вадою серця – тетрадою Фало, коли серце має одночасно 4 анатомічні аномалії. Максима вже перевели з реанімації у звичайну палату. Його показники стабілізувались.

0: І до місцевих новин. Миронівка буде 3 дні без води. КП «Миронівка водоканал» інформує, що у зв'язку з проведенням планової профілактичної дезінфекції водопровідних мереж тимчасово припинено подачу води у місті буде з 8.00 19 травня до 17.00 21 травня. 22 та 23 травня вода подаватиметься з підвищеним вмістом з незаражуючих речовин та буде придатною виключно для технічних потреб. Дезінфекція – це плановий профілактичний захід, який дозволяє очистити систему водопостачання від можливих забруднень і забезпечити подальшу подачу безпечної та якісної води для всіх жителів, повідомили у Миронівській міськраді. Дитячий хокейний фестиваль Kids on Ice Festival Богуслав-2026 відбувся у Богуславі на арені «Льодограй». Участь взяли 6 команд із Києва, Вінниці та Богуслава, 82 юні хокеїсти. Діти 2018-2020 років народження провели 2 дні змагань і показали перші спортивні навички. За підсумками турніру перемогла дружба. Усі учасники отримали нагороди та подарунки. Нагадаємо, «Льодограй» – це сучасний навчально-тренувальний центр, побудований оператором державних лотерей МСЛ. Хор «Розкопанчаночка» з Богуславщини взяв участь в обласній хоровій асамблеї пам'яті Кирила Стеценка у Фастові. 16 травня захід об'єднав 21 хоровий колектив Київщини. Богуславський колектив під керівництвом Олексія Михайлова гідно представив громаду, а його виступ тепло зустріли глядачі. Фіналом асамблеї стало спільне виконання пісні «Ой, у лузі червона калина» за участі близько 450 виконавців.
1: Погода на Богуслав-ФМ.
0: 18 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Протягом усього дня у Богуславі та сусідніх громадах буде похмурою. І часом йтиме дощ. Максимальна температура досягне позначки «плюс 22 градуси». В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
1: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

Там гру хтось веде потаємно, і видно, що ледве тримається. На світі чорне і біле, лиш ти обираєш, куди там біг. Хтось правий, а хтось де наліво, а когось

0: тебе я. Реклама.
1: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
2: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067-443-58-16.
1: «Штіль» – розбуди в собі професіонала.
3: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. В травні 1944 року радянська влада розпочала депортацію кримських татар з їхньої історичної батьківщини. Та, на жаль, страшні злочини повторилися. Нащадки радянських НКВДистів, окупувавши 2014 року Крим, відновили жорстокі утиски, репресії та викрадення, засуджуючи людей за етнічною ознакою чи релігійною приналежністю, любові до України, нічим не поступаючись катам часів червоного терору, продовжують чинити найстрашніші злочини. У цей знаковий для світової історії день ми схиляємо голови перед пам'яттю кримських татар, безжально знищених злочинними режимами СРСР та РФ, та вшануємо жертв хвилиною мовчання.

велика шана і повага тим, хто бореться за Україну та нашу спільну історію. Віримо, що ми дамо гідну відсіч російському

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 12.03 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. 26 людей постраждали внаслідок російських ударів у Дніпрі та області, повідомив голова ОВА. Госпіталізовані 8 людей. Ворог атакував 6 районів ракетами, безпілотниками, артилерією та авіабомбами. «Укрзалізниця» змінює рух низки поїздів через нічну атаку РФ на Дніпропетровщину. Через загрозу ворожих безпілотників та наслідки обстрілу частина поїздів курсує із затримками та зміненими маршрутами. В «Укрзалізниці» зазначили, що пасажирів і рухомий склад вдалося вберегти від пошкоджень. Також для окремих рейсів організують пересадки та додаткові потяги. 18 травня Україна вшановує День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу – одну із найтрагічніших сторінок у сучасній історії. Саме цього дня, у 1944 році, сталінський режим розпочав масову депортацію кримських татар з їхньої історичної батьківщини Криму. Цей злочин, який за своєю суттю та наслідками відповідає міжнародному визначенню геноциду, став спробою знищити кримсько-татарську спільноту як корінний народ, стерти її присутність півострова, викорінити культуру, мову, традиції. Однак, попри надзвичайні втрати, насильство і десятиліття вигнання, кримські татари не припинили боротьбу за право жити на своїй землі. І до місцевих новин. Меморіальну дошку загиблому захиснику Антону Ковтуненку відкрило в Богуславі. 16 травня на фасаді ліцею номер 3 МАН, випускником якого був герой, урочисто встановили пам'ятний знак. Вшанувати подвиг земляка прийшли найрідніші – друзі, педагоги, школярі та найбайдужі жителі громади. Право відкрити пам'ятний знак надали мамі воїна Лідії та його сестрі Ользі. Присутні схилили голови у хвилині мовчання та поклали квіти до меморіалу. А слова підтримки родині від імені громади висловив заступник міського голови Руслан Сумін. Освятив пам'ятний знак настоятель Троїцької церкви протоієрей Степан. Нагадаємо, минулого тижня до річниці загибелі Антона Ковтуненка в ефірі радіостанції «Богуслав ФМ» ожив спомин про героя. Журналісти розповіли про його життєвий шлях. Мама захисника Лідія з особливою теплотою згадує, яким їй був син у повсякденному житті.
2: Ну, мій син був, зрозуміло, саме найкраща дитина. Саме найкраща, добрий, сміливий, справедливий, чесний. Весь час проводив в гаражі вільний час свій, гаражі, велосипеди в дитинстві, потім виріс вже машини, і він міг і ночувати, поки не зробить те, що він запланував.
1: Плекала надії на спільне майбутнє з Антоном і його кохана. Дівчина пригадує їхні останні розмови, щасливі миті та той трагічний день, який назавжди розділив її життя на до і після.
3: Влітку 2024-го ми їздили на море з друзями. На 2025-й запланували поїздку в Карпати. Та не судились. Антон загинув. 13 травня я з ним розмовляла, він сказав, що подзвонить мені через 5 хвилин. На жаль, це була остання його телефонна розмова. Я намагалась додзвонитися до нього усю ніч. Та ні він, ні хлопці не відповідали. Та як дізналась пізніше, через пару хвилин він загинув. А хлопці не відповідали, тому що не знали, як мені про це повідомити. І вже на ранок мені зателефонувала його мама з найгіршою інформацією в моєму житті. Антона більше немає.
1: Світла пам'ять та вічна слава герою, який віддав життя за волю України. Територіальний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» «Буджура» відбувся у Богуславі 15 травня. У змаганнях взяли участь трої з 8 закладів освіти громади. Юні джури випробували свої сили в конкурсах «Поряд», «Смуга перешкод», «В'язання вузлів», «Метання гранати», «Пластун», «Рятівник», «Тактична медицина», «Стрільба» та «Таборування». Перемогу здобули рої «Калина» та «Вільні соколи» УЗО Богуславського НВО ліцей номер 3 МАН. Вони представлятимуть громаду на районному етапі. майстер-класи, спортивні активності, дитячі розваги та концерт «Просто неба». Лісова балка на околиці Богуслава на один день перетворилась на справжній простір родинного дозвілля. З нагоди Міжнародного дня сім'ї тут зібрали жителі та гості громади, аби поспілкуватись та відпочити на природі. Чому для зустрічі обрали саме лісову балку, яку концепцію розвитку цього простору пропонують організатори, та які враження та емоції подарувала минула субота учасникам події? Про це далі у сюжеті.
4: Ну, такі заходи, вони дуже потрібні, особливо для громадян, для ветеранів, для військовослужбовців відпочити, така реабілітація психологічна, ментальна. Я би хотів, щоб у нашій громаді максимально було більше таких заходів, буде максимально сприяти на це, щоб у нашій громаді вони були.
5: Від сьогоднішнього заходу я дуже в захваті. Шкода, що прийшло так мало наших місцевих жителів. Більше зустрічались, напевно, самі приїжджі. Але що можна було культурно відпочити, посидіти, подивитися концерт, послухати, спробувати майстер-класи, любі на любий смак, можна було щось придбати собі на сувенірчик чи на подаруночок і просто родиною провести чудовий час. Так що наступні рази не ігноруйте, приходьте.
6: Природа дуже гарна тут, то щоб частіше такі заходи на нашій Богуславщині були. І на такому святому місці, я так зрозуміла, що позаду Свята Гора, що про неї розповідали. Чудово. Молодці організатори. Дай Боже, не перший і останній раз.
7: Концерт хороший теж. Концерт послухати можна, і поїсти є, і все нормально. Зробили добре. Захід дуже хороший. Я думаю, що положительно тільки поставити можна. Плюс великий. Ну, трохи, що далеко від населення, трошки в стороні.
1: Так, лише з теплими емоціями гості та жителі громади розповідають про відпочинок в лісовій балці на околиці Богуслава. Водночас до святкового заходу долучилися і місцеві майстри, які представили присутнім вироби ручної роботи. Для учасників це не лише можливість презентувати свою творчість і знайти нових покупців, а й спосіб підтримати розвиток культурних ініціатив та зберегти традиційні ремесла Богуславщини.
8: Я сама ткаля. В нас династія ткачів, килимарників, і я сюди приїхала із своїми тканими виробами, і підставочки, і килимки, і декоративні ткані подушки. Люди підходять, цікавляться. Крайки ось моя донька виткала. Все в етнічному стилі, тчемо, підтримуємо. У нас в родині два фронти. Син на фронті захищає Україну, а ми допомагаємо для ЗСУ із початку повномасштабного. І ще один фронт – це тримаємося і намагаємося розвивати, тримати культурний фронт, підтримувати ремесло, ткацтво Богуславщини.
9: Моя задача яка? Продати, щоб було більше клієнтів на мої вироби. А так, захід прекрасний, місце чудове. Я так розумію, це перший варіант, так? Раніше ж такого не робили. Тому в майбутньому, я думаю, тут буде прекрасно. І ми готові приймати участь.
1: І дійсно, це лише початок великої справи, говорить ветеран російсько-української війни, голова ГО «Хвиля перемоги» Микола Рузевич. Саме громадська організація стала ініціатором заходу, а реалізувати задум вдалося завдяки команді однодумців.
10: Захід присвячений Дню родини. Це саме святе в нашому житті і непохитне. Відповідно, також зробити невеличкий такий розвантажувальний день для нашої громади, гостей нашого міста, щоб люди могли відпочити, поспілкуватися в теплому колі, приємному, насолодитись прекрасною природою нашої прекрасної лісової балки. Також тут в майбутньому ми плануємо нашої громадської організації «Хвиля перемоги» створити реабілітаційний центр для лікування, оздоровлення наших військових, їхніх родин, також нашої громади.
1: Ідея створення такого простору зародилася у пана Миколи більше 10 років тому. Сьогодні ж, каже він, ця мрія поступово об'єднує навколо себе дедалі більше людей, готових долучатись до розвитку спільної справи.
10: Цей проект в мене визрівав ще з 2015 року, як я прийшов з АТО, і нам надали тут воїнам АТО земельні ділянки. Після цього я почав мріяти, щоб тут створити реабілітаційний центр для наших воїнів. І на сьогоднішній день ця мрія реалізовується в мої плани. Тож бажаючи, хай долучаються, ми разом створимо прекрасну локацію для військових, для громади, для гостей міста, а в подальшому, можливо, цей ліс стане окрасою, парком нашої чарівної Богуславщини.
1: Менеджерка заходу до Дня родини Ніна Сирюк розповідає, понад 10 років тому вона брала участь у відновленні джерела на цій території. Саме тоді вперше відкрила для себе красу місцевості, її особливу атмосферу та потенціал.
11: Він приурочений саме до Міжнародного дня сім'ї, тому що з сім'ї починається все, з сім'ї іде родина, формується рід. І нічого важливішого, ніж рід, немає, тому що родина, рід – це суспільство, це наша країна, наша держава. Тому ми вирішили у цій місцевості зробити такий проект, який буде називатися «Лісова балка». І, звісно, хочеться, щоб тут було центр ментального відновлення, щоб люди могли відновлюватися в лоні природи, щоб можна було проводити арт-терапевтичні курси.
1: Можливо, сьогодні «Лісова балка» лише починає свою історію як простір для відпочинку та відновлення. Та вже зараз це місце об'єднує людей навколо важливих речей – родини, підтримки, любові до рідного краю. Організатори переконані, попереду ще багато ідей та ініціатив, які допоможуть перетворити цю локацію на осередок ментального відновлення, творчості та живого спілкування для всієї громади. Вадим Скалазуб, Ангеліна Якименко, інформаційна служба «Богуслав ФМ».
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 19 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Протягом сьогодні погода у Богуславі та сусідніх громадах буде похмурою. Часом йдеме дощ. Максимальна температура досягне позначки плюс 22 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустрінеш.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
3: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067-443-58-16.
0: «Штіль» – розбуди в собі професіонала.
4: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
5: Олександре, а який у вас інтернет?
4: Мама любить швидкість і замовила «Прокнет». «Прокнет» – інтернет-провайдер твого міста.
6: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав-ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-300-43-28. 098-300-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 13:00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. В Україні створили першу вітчизняну керовану авіабомбу, готову до бойового застосування, повідомив Федоров. Міністр оборони повідомив, що учасник платформи «Брейван» розробив першу українську керовану авіаційну бомбу, яка вже пройшла випробування та готова до використання на фронті. За його словами, розробка тривала 17 місяців. Українська КАП має власну унікальну конструкцію та створена спеціально з урахуванням сучасної війни. Жінка відкрила стрілянину через зауваження у Святошинському районі Києва. 43-річна жінка кілька разів вистрілила у 27-річного чоловіка, який зробив зауваження галасливій компанії біля його будинку. Потерпілого з пораненнями руки та живота госпіталізували. Нападницю затримали. Її оголосили підозру за хуліганство із застосуванням зброї. За скоєне їй загрожує до 7 років ув'язнення. Збірну України з футболу вперше очолив іноземний тренер, італієць Андреа Мальдера. Виконавчий комітет Української асоціації футболу затвердив його кандидатуру. Контракт розрахований на 2 роки з можливістю продовження. Раніше Мальдера працював асистентом у Мілані, Брайтоні та Марселі, а також входив до штабу Андрія Шевченка у збірні України у 2016-2021 роках. І до місцевих новин. Миронівка буде 3 дні без води. КП «Миронівка» водоканал інформує, що у зв'язку з проведенням планової профілактичної дезінфекції водопровідних мереж, тимчасова подача води у місті буде припинено з 8:00 19 травня до 17:00 21 травня. 22 та 23 травня вода подаватиметься з підвищеним вмістом з незаражуючих речовин та буде придатною виключно для технічних потреб. Дезінфекція – це плановий профілактичний захід, який дозволяє очистити систему водопостачання від можливих забруднень і забезпечити подальшу подачу безпечної та якісної води для всіх жителів, повідомили в Миронівській міськраді. Дитячий хокейний фестиваль «Kids on Ice Festival» «Богуслав-2026» відбувся у Богуславі на арені «Льодограй». Участь взяли 6 команд із Києва, Вінниці та Богуслава.

0: Слава, 82 юні хокеїсти. Діти 2018-2020 років народження провели два дні змагань і показали перші спортивні навички. За підсумками турніру перемогла дружба. Усі учасники отримали нагороди та подарунки. Нагадаємо, Людоград – це сучасний навчально-тренувальний центр, побудований оператором державних лотерей МСЛ. Хор «Розкопанчаночка» з Богуславщини взяв участь в обласній хоровій асамблеї пам'яті Кирила Стеценка у Фастові. 16 травня захід об'єднав 21 хоровий колектив Київщини. Богуславський колектив під керівництвом Олексія Михайлова гідно представив громаду, а його виступ тепло зустріли глядачі. Фіналом асамблеї стало спільне виконання пісні «У Юлузі червона калина» за участі близько 450 виконавців.
1: Погода на Богуслав-ФМ.
0: 20 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Протягом усього дня погода у Богуславі та сусідніх громадах буде похмурою, часом йтиме дощ. Максимальна температура досягне позначки «плюс 22 градуси». В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось вже о 15-й.
1: Ви слухаєте «Богуслав ФМ».

0: Радіо. Радіо твого міста. Радіо твого міста.
1: Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами.

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-х, 11-х класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11-х класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097-026-06-57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
4: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-5775.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

світ любові. І несуть малі добро та живлять нашу волю. За майбутнє, за їхню долю. Віддаємо все з тобою, всі до бою. Не буде більше сліз, не буде втоми. Вічна пам'ять нашим героїчним воїнам. І хоч у серці рани, але в душі плекаємо надії, бо ми віримо, Україна відбудує свою мрію.

0: Богуслав FM. Знай, як живе твоя громада.
1: Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. В травні 1944 року радянська влада розпочала депортацію кримських татар з їхньої історичної батьківщини. Цей день відзначають також як день боротьби за права кримсько-татарського народу. Велика шана і повага тим, хто віддав своє життя за свободу та продовжує боротися за Україну та нашу спільну історію.

0: з нього.
1: Сильних та незламних українських жінок.
2: Богуслав FM. Радіо рідного міста.

Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
2: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067 443 58 16.
0: «Штіль» розбуди в собі професіонала.
3: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до «Прокнет». Інтернет-провайдер «Прокнет» здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 15:00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Степногірську у Запорізькій області під контролем України, повідомили ГУР. Бійці спецпідрозділу «Артан» провели успішну серію штурмових дій та витіснили російських окупантів з укріплених позицій. У Білорусі стартували спільні з Росією військові навчання, під час яких відпрацьовуватимуть підготовку до застосування ядерної зброї. До маневрів залучені ракети війська, авіації та підрозділи армії РФ. Військові тренуватимуть доставку ядерних боєприпасів, переміщення на великій відстані, маскування та виконання бойових завдань із непідготовлених позицій по всій території країни. НБУ випустив у обіг дві нові пам'ятні монети – розстріляне відродження Іван Падалка та розстріляне відродження Майк Йогансен. Нові монети стали продовженням тематичної серії, започаткованої торік, яка присвячена українським митцям, жертвам репресій радянського режиму 1937 року. І до місцевих новин. Миронівка буде 3 дні без води. КП «Миронівка водоканал» інформує, що у зв'язку з проведенням планової профілактичної дезінфекції водопровідних мереж тимчасово припинене води у місті буде припинено з 8:00 19 травня до 17:00 21 травня. 22 та 23 травня вода подаватиметься з підвищеним вмістом з незаражуючих речовин та буде придатною виключно для технічних потреб. Дезінфекція – це плановий профілактичний захід, який дозволяє очистити систему водопостачання від можливих забруднень і забезпечити подальшу подачу безпечної та якісної води для всіх жителів, повідомили у Миронівській міськраді. Дитячий хокейний фестиваль Kids on Ice Festival «Богуслав-2026» відбувся у Богуславі на арені «Льодограй». Участь взяли 6 команд із Києва, Вінниці та Богуслава, 82 юні хокеїсти. Діти 2018-2020 років народження провели 2 дні змагань і показали перші спортивні навички. За підсумками турніру перемогла дружба. Усі учасники отримали нагороди та подарунки. Нагадаємо, «Льодограй» – це сучасний навчально-тренувальний центр, побудований оператором державних лотерей МСЛ. Заслужений артист України та ветеран війни Дмитро Лінтарьович виступить у Богуславі з нагоди Дня Героїв України. Захід відбудеться 23 травня у міському будинку культури. Для жителів громади підготували творчий виступ, присвячений пам'яті українських героїв, підтримці ветеранів та єднанню навколо спільних цінностей. Після виступу охочі зможуть поспілкуватись з ним особисто та зробити спільні фото. Захід організовує Обухівський районний осередок ГО «Захист держави» у співпраці з відділенням «Ветеранський простір» у Центру надання соціальних послуг БМР та Богуславським будинком культури та відділом культури Богуславської міської ради. Початок о 12:00. Участь безкоштовна за попередньою реєстрацією, за посиланням, розміщеним на Facebook-сторінці «Ветеранський простір».
0: Погода на Богуслав FM.
1: 21 градус з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Завтра синоптики обіцяють хмарне небо, часом можливий дощ.

0: Температура повітря в день у межах плюс 22-24 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
1: Ви слухаєте Богуслав FM.
2: Бо ми повінчені небесами, і хай буває.

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-х, 11-х класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11-х класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097-026-06-57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
3: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
4: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте! Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
5: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-5775.
6: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богослав ФМ.
1: Вітаю, 16:00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Сили оборони завдали удару по російському протидиверсійному катеру «Проєкт Грачонок» у районі Каспійська в Дагестані, повідомив Генштаб ЗСУ. Також українські військові уразили пункти управління БПЛА противника на тимчасово окупованій території Донеччини, Харківщини, Запоріжжя і у Брянській області РФ. Так, зосередження живої сили ворога на тимчасово окупованій території Донеччини і Херсонщини. Молдова викликала посла РФ після того, як російський дрон порушив її повітряний простір. Інцидент стався 13 травня під час масованої російської атаки на об'єкти на заході України. Один з безпілотників перетнув кордон з боку Вінницької області, пройшов над кількома молдовськими регіонами та попрямував на південь країни. Кишинів був змушений тимчасово закрити повітряний простір. ОМЗС Молдови вручили послу РФ ноту протесту проти серйозного і недопустимого порушення суверенітету і територіальної цілісності Республіки Молдова, наголосивши, що такі інциденти становлять ризик для безпеки громадян та регіональної стабільності. 18 травня Україна вшановує День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу, один з найтрагічніших сторінок у сучасній історії. Саме цього дня, у 1944 році, сталінський режим розпочав масову депортацію кримських татар з їхньої історичної батьківщини Криму. Цей злочин, який за своєю суттю та наслідками відповідає міжнародному визначенню геноциду, став спробою знищити кримсько-татарську спільноту як корінний народ, стерти її присутність півострова, викорінити культуру, мову та традиції. Однак, попри надзвичайні втрати, насильство і десятиліття вигнання, кримські татари не припинили боротьбу за право жити на своїй землі. Меморіальну дошку загиблому захиснику Антону Ковтуненку відкрили у Богуславі. 16 травня на фасаді ліцею номер 3 МАН, випускником якого був герой, урочисто встановили пам'ятний знак. Вшанувати подвиг земляка прийшли найрідніші – друзі, педагоги, школярі та найбайдужі жителі громади. Право відкрити пам'ятний знак надали мамі воїна Лідії та його сестрі Ользі. Присутні схилили голови у хвилині мовчання та поклали квіти до меморіалу. А слова підтримки родині від імені громади висловив заступник міського голови Руслан Сумін. Освятити пам'ятний знак на святоятелі Троїцької церкви протоієрей Степан. Нагадаємо, минулого тижня до річниці загибелі Антона Ковтуненка в ефірі радіостанції Богослав ФМ ожив спомин про героя. Журналісти розповіли про його життєвий шлях. Мама захисника Лідія з особливою теплотою згадує, яким її син був у повсякденному житті.
2: Ну, мій син був, зрозуміло, саме найкраща дитина. Саме найкраща, добрий, сміливий, справедливий, чесний. Весь час проводив в гаражі вільний час свій. В гаражі, велосипеди в дитинстві, потім виріс вже машини. І він міг і ночувати, поки не зробить те, що він запланував.
1: Плекала надії на спільне майбутнє з Антоном і його кохана. Дівчина пригадує їх останні розмови, щасливі миті та той трагічний день, який назавжди розділив її життя на до та після.
3: Влітку 2024-го ми їздили на море з друзями. На 2025-й запланували поїздку в Карпати. Та не судились. Антон загинув. 13 травня я з ним розмовляла, він сказав, що подзвонить мені через 5 хвилин. На жаль, це була остання його телефонна розмова.

0: Я намагалась додзвонитися до нього усю ніч, та ні він, ні хлопці не відповідали. Та як дізналась пізніше, через пару хвилин він загинув. А хлопці не відповідали, тому що не знали, як мені про це повідомити. І вже на ранок мені зателефонувала його мама з найгіршою інформацією в моєму житті. Антона більше немає.
1: Світла пам'ять та вічна слава герою, який віддав життя за волю України. Територіальний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура» відбувся у Богуславі 15 травня. У змаганнях взяли участь рої з 8 закладів освіти громади. Юні джури випробовували свої сили в конкурсах «Поряд», «Смуга перешкод», «В'язання вузлів», «Метання гранати», «Пластун», «Рятівник», «Тактична медицина», «Стрільба» та «Таборування». Перемогу здобули рої «Калина» та «Вільні соколи» УЗО Богуславського НВО ліцей номер 3 МАН. Вони представлятимуть громаду на районному етапі. Майстер-класи, спортивні активності, дитячі розваги та концерт «Просто неба». Лісова балка на околиці Богуслава на один день перетворилась на справжній простір родинного дозвілля. З нагоди Міжнародного дня сім'ї тут зібрались жителі та гості громади, аби поспілкуватися та відпочити на природі. Чому для зустрічі обрали саме лісову балку? Яку концепцію розвитку цього простору пропонують організатори? Та які враження та емоції подарувала минула субота учасникам події? Про це далі у сюжеті.
2: Ну, такі заходи, вони дуже потрібні, особливо для громадян, для ветеранів, для військовослужбовців відпочити, така реабілітація психологічна, ментальна. Я би хотів, щоб у нашій громаді максимально було більше таких заходів, буде максимально сприяти на це, щоб у нашій громаді вони були.
3: Від сьогоднішнього заходу я дуже в захваті. Шкода, що прийшло так мало наших місцевих жителів. Більше зустрічались, напевно, самі приїжджі. Але що можна було культурно відпочити, посидіти, подивитися концерт, послухати, спробувати майстер-класи, любі на любий смак, можна було щось придбати собі на сувенірчик чи на подаруночок і просто родиною провести чудовий час. Так що наступні рази не ігноруйте, приходьте.
4: Природа дуже гарна тут, то щоб частіше такі заходи на нашій Богуславщині були. І в такому святому місці, я так зрозуміла, що позаду Свята Гора, що про неї розповідали. Чудово. Молодці організатори. Дай Боже, не перший і останній раз.
5: Концерт хороший теж. Концерт послухати можна, і поїсти є, що і все нормально. Зробили добре. Захід дуже хороший. Я думаю, що положительно тільки поставити можна. Плюс великий. Ну, трохи, що далеко від населення, трошки в стороні.
1: Так, лише з теплими емоціями гості та жителі громади розповідають про відпочинок в лісовій балці на околиці Богуслава. Водночас до святкового заходу долучилися й місцеві майстри, які представили присутнім вироби ручної роботи. Для учасників це не лише можливість презентувати свою творчість і знайти нових покупців, а й спосіб підтримати розвиток культурних ініціатив та зберегти традиційні ремесла Богуславщини.
6: Я сама ткаля. В нас династія ткачів, килимарників, і я сюди приїхала із своїми тканими виробами, і підставочки, і килимки, і декоративні ткані подушки. Люди підходять, цікавляться. Крайки ось моя донька виткала. Все в етнічному стилі, тчемо, підтримуємо. У нас в родині два фронти. Син на фронті захищає Україну, а ми допомагаємо для ЗСУ із початку повномасштабного. І ще один фронт – це тримаємося і намагаємося розвивати, тримати культурний фронт, підтримувати ремесло, ткацтво Богуславщини.
7: Моя задача яка? Продати, щоб було більше клієнтів на мої вироби. А так, захід прекрасний, місце чудове. Я так розумію, це перший варіант, так? Раніше ж такого не робили. Тому в майбутньому, я думаю, тут буде прекрасно. І ми готові приймати участь.
1: І дійсно, це лише початок великої справи, говорить ветеран російсько-української війни, голова ГО «Хвиля перемоги» Микола Рузевич. Саме громадська організація стала ініціатором заходу, а реалізувати задум вдалося завдяки команді однодумців.
8: Захід присвячений Дню родини. Це саме святе в нашому житті і непохитне. Відповідно, також зробити невеличкий такий розвантажувальний день для нашої громади, гостей нашого міста, щоб люди могли відпочити, поспілкуватися в теплому колі, приємному, насолодитись прекрасною природою нашої прекрасної лісової балки. Також тут в майбутньому ми плануємо нашої громадської організації «Хвиля перемоги» створити реабілітаційний центр для лікування, оздоровлення наших військових, їхніх родин, також нашої громади.
1: Ідея створення такого простору зародилася у пана Миколи більше 10 років тому. Сьогодні ж, каже він, ця мрія поступово об'єднує навколо себе дедалі більше людей, готових долучатись до розвитку спільної справи.
8: Цей проект в мене визрівав ще з 2015 року, як я прийшов з АТО, і нам надали тут воїнам АТО земельні ділянки. Після цього я почав мріяти, щоб тут створити реабілітаційний центр для наших воїнів. І на сьогоднішній день ця мрія реалізовується в мої плани. Тож бажаючи, хай долучаються, ми разом створимо прекрасну локацію для військових, для громади, для гостей міста. А в подальшому, можливо, цей ліс стане окрасою, парком нашої чарівної Богуславщини.
1: Менеджерка заходу до Дня родини Ніна Сирюк розповідає, понад 10 років тому вона брала участь у відновленні джерела на цій території. Саме тоді вперше відкрила для себе красу місцевості, її особливу атмосферу та потенціал.
9: Він приурочений саме до Міжнародного дня сім'ї, тому що з сім'ї починається все, з сім'ї іде родина, формується рід. І нічого важливішого, ніж рід, немає, тому що родина, рід – це суспільство, це наша країна, наша держава. Тому ми вирішили у цій місцевості зробити такий проект, який буде називатися «Лісова балка». І, звісно, хочеться, щоб тут було центр ментального відновлення, щоб люди могли відновлюватися в лоні природи, щоб можна було проводити арт-терапевтичні курси.
1: Можливо, сьогодні «Лісова балка» лише починає свою історію як простір для відпочинку та відновлення. Та вже зараз це місце об'єднує людей навколо важливих речей – родини, підтримки, любові до рідного краю. Організатори переконані, попереду ще багато ідей та ініціатив, які допоможуть перетворити цю локацію на осередок ментального відновлення, творчості та живого спілкування для всієї громади. Вадим Скалазуб, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ.
10: Погода на Богуслав ФМ.
1: 21 градус позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 14. Завтра синоптики обіцяють хмарне небо, часом можливий дощ. Температура повітря в день у межах плюс 22-24 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
10: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Слухай те, що ближче. Слухай Богослав ФМ.
1: Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. В травні 1944 року радянська влада розпочала депортацію кримських татар з їхньої історичної батьківщини. Цей день відзначають також як день боротьби за права кримсько-татарського народу. Велика шана і повага тим, хто віддав своє життя за свободу та продовжує боротися за Україну та нашу спільну історію.

0: не знайти.
1: 97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
2: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067-443-58-16.
0: «Штіль» розбуди в собі професіонала.
3: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав.ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-30-43-28. 098-30-43-28.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 17:00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. До 22 зросла кількість постраждалих у Дніпрі, серед них дворічна дівчинка та 10-річний хлопчик. Росіяни обстрілювали регіон понад 6 годин. В Євросоюзі розглядають кандидатури екс-канцлерки Німеччини Ангели Маркель, колишнього прем'єра Італії, президента Фінляндії на роль перемовника від ЄС у переговорному процесі щодо російсько-української війни. І до новин економічних. Українці мають витратити гроші з карток Нацкешбеку до 30 червня, інакше вони повернуться до держбюджету, повідомили в Мінекономіки. І до місцевих новин. Миронівка буде 3 дні без води. КП «Миронівка водоканал» інформує, що у зв'язку з проведенням планової профілактичної дезінфекції водопровідних мереж тимчасово подачу води у місті буде припинено з 8:00 19 травня до 17:00 21 травня. 22 та 23 травня вода подаватиметься з підвищеним вмістом з незаражуючих речовин та буде придатною виключно для технічних потреб. Дезінфекція – це плановий профілактичний захід, який дозволяє очистити систему водопостачання від можливих забруднень і забезпечити подальшу подачу безпечної та якісної води для усіх жителів, повідомили у Миронівській міськраді. Дитячий хокейний фестиваль «Kids on Ice Festival» «Богуслав-2026» відбувся у Богуславі на арені «Льодограй». Участь взяли 6 команд із Києва, Вінниці та Богуслава, 82 юні хокеїсти. Діти 2018-2020 років народження провели 2 дні змагань і показали перші спортивні навички. За підсумками турніру перемогла «Дружба». Усі учасники отримали нагороди та подарунки. Нагадаємо, «Льодограй» – це сучасний навчально-тренувальний центр, побудований оператором державних лотерей МСЛ. Заслужений артист України та ветеран війни Дмитро Лінартович виступить у Богуславі з нагоди Дня Героїв України. Захід відбудеться 23 травня у міському будинку культури. Для жителів громади підготували творчий виступ, присвячений пам'яті українських героїв, підтримці ветеранів та єднанню навколо спільних цінностей. Після виступу охочі зможуть поспілкуватися з ним особисто та зробити спільні фото. Захід організовує Обухівський районний осередок ГУ «Захист держави» у співпраці з відділенням «Ветеранський простір» КУ «Центру надання соціальних послуг БМР» та Богуславським будинком культури і відділом культури Богуславської міської ради. Початок о 12:00. Участь безкоштовна за попередньою реєстрацією за посиланням, розміщеним на Facebook-сторінці ветеранського простору.
0: Погода на Богуслав FM.
1: 21 градус позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вночі знизиться до плюс 14. Завтра синоптики обіцяють хмарне небо, часом можливий дощ. Температура повітря в день у межах плюс 22-24 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав FM. Радіо рідного міста.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богуславську хвилю. Богуслав FM.
1: Короткі сни, де тільки цих.

0: взаємної любові.
1: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: тільки твоє.
1: Реклама.
2: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-х, 11-х класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11-х класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097-026-06-57 та на сайті matbnau.in.ua.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
5: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-5775.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Хіт на всі часи на Богослав FM.
1: Мамуля, якою б сильною, незалежною я не була, з тобою я завжди маленька.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 18.01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. За нинішню добу РФ атакувала 3 цивільні судна, які рухались українським коридором до портів Одещини, повідомили в ОВА. Там спалахнули пожежі. Служба зовнішньої розвідки України отримала нові російські документи з оцінкою втрат Росії від війни, повідомив президент Володимир Зеленський. Так, через українські удари лише одна російська нафтова компанія вже змушена закрити близько 400 свердловин. Другий показник – це скорочення нафтопереробки щонайменше на 10% тільки за кілька місяців уже цього року. У документах також є дані щодо банківської кризи в Росії. Там вказано, що 11 фінансових установ готуються до повної ліквідації. Водіїв електросамокатів хочуть змусити вивчати ПДР та вимагають запровадити вікові обмеження. Пропонується заборонити електросамокати для дітей до 14 років та вести курси. І до місцевих новин. Меморіальну дошку загиблому захиснику Антону Ковтуненку відкрили у Богуславі. 16 травня на фасаді ліцею номер 3 МАН, випускником якого був герой, урочисто встановили пам'ятний знак. Вшанувати подвиг земляка прийшли найрідніші друзі, педагоги, школярі та найбайдужі жителі громади. Право відкрити пам'ятний знак надали мамі воїна Лідії та його сестрі Ользі. Присутні схилили голову у хвилині мовчання та поклали квіти до меморіалу. А слова підтримки родині від імені громади висловив заступник міського голови Руслан Сумін. Освятив пам'ятний знак настоятель Троїцької церкви протоїрей Степан. Нагадаємо, минулого тижня до річниці загибелі Антона Ковтуненка в ефірі радіостанції «Богуслав FM» ожив спомин про героя. Журналісти розповіли про його життєвий шлях. Мама захисника Лідія з особливою теплотою згадує, яким її син був у повсякденному житті.
2: Ну, мій син був, зрозуміло, саме найкраща дитина. Саме найкраща, добрий, сміливий, справедливий, чесний. Весь час проводив в гаражі, вільний час свій, в гаражі, велосипеди в дитинстві, потім виріс вже машини, і він міг і ночувати, поки не зробить те, що він запланував.
1: Плекала надії на спільне майбутнє з Антоном і його кохана. Дівчина пригадує їхню останню розмову, щасливі миті та той трагічний день, який назавжди розділив її життя на до та після.
3: Влітку 2024-го ми їздили на море з друзями. На 2025-й запланували поїздку в Карпати. Та не судились. Антон загинув. 13 травня я з ним розмовляла, він сказав, що подзвонить мені через 5 хвилин. На жаль, це була остання його телефонна розмова. Я намагалась додзвонитися до нього усю ніч. Та ні він, ні хлопці не відповідали. Та як дізналась пізніше, через пару хвилин він загинув. А хлопці не відповідали, тому що не знали, як мені про це повідомити. І вже на ранок мені зателефонувала його мама з найгіршою інформацією в моєму житті. Антона більше немає.
1: Світла пам'ять та вічна слава герою, який віддав життя за волю України. Територіальний етап всеукраїнської дитячо-юнацької

0: української військово-патріотичної гри «Сокіл Джура» відбувся у Богуславі 15 травня. У змаганнях взяли участь троє з 8 закладів освіти громади. Юні джури випробовували свої сили в конкурсах «Впоряд», «Смуга перешкод», «В'язання вузлів», «Метання гранати», «Пластун», «Рятівник», «Тактична медицина», «Стрільба» та «Таборування». Перемогу здобули рої «Калина» та «Вільні соколи». УЗО Богуславської НВО ліцей номер 3 МАН. Вони представлятимуть громаду на районному етапі. Майстер-класи, спортивні активності, дитячі розваги та концерт «Просто неба». Лісова балка на околиці Богуслава на один день перетворилась на справжній простір родинного дозвілля. З нагоди Міжнародного дня сім'ї тут зібрали жителі та гості громади, аби поспілкуватись та відпочити на природі. Чому для зустрічі обрали саме лісову балку, яку концепцію розвитку цього простору пропонують організатори, та які враження та емоції подарувала минула субота учасникам події? Про це далі у сюжеті.
1: Ну, такі заходи, вони дуже потрібні, особливо для громадян, для ветеранів, для військовослужбовців, відпочити, така реабілітація психологічна, ментальна. Я би хотів, щоб у нашій громаді максимально було більше таких заходів, буде максимально сприяти на це, щоб у нашій громаді вони були.
2: Від сьогоднішнього заходу я дуже в захваті. Шкода, що прийшло так мало наших місцевих жителів. Більше зустрічались, напевно, самі приїжджі. Але що можна було культурно відпочити, посидіти, подивитися концерт, послухати, спробувати майстер-класи, любий смак, можна було щось придбати собі на сувенірчик чи на подаруночок і просто родиною провести чудовий час. Так що наступні рази не ігноруйте, приходьте.
3: Природа дуже гарна тут, то щоб частіше такі заходи на нашій Богуславщині були. В такому святому місці, я так зрозуміла, що позаду Свята Гора, що про неї розповідали. Чудово, молодці організатори, дай Боже, не перший і останній раз.
4: Концерт хороший теж, концерт послухати можна, і поїсти є, що і все нормально. Зробили добре, захід дуже хороший. Я думаю, що положительно тільки поставити можна, плюс великий. Ну, трохи, що далеко від населення, трошки в стороні.
0: Так, лише з теплими емоціями гості та жителі громади розповідають про відпочинок в лісовій балці на околиці Богуслава. Водночас до святкового заходу долучились і місцеві майстри, які представили присутнім вироби ручної роботи. Для учасників це не лише можливість презентувати свою творчість і знайти нових покупців, а й спосіб підтримати розвиток культурних ініціатив та зберегти традиційні ремесла Богуславщини.
5: Я сама ткаля, в нас династія ткачів, килимарників, і я сюди приїхала із своїми тканими виробами, і підставочки, і килимки, і декоративні ткані подушки. Люди підходять, цікавляться, крайки ось моя донька виткала, все в етнічному стилі, тчемо, підтримуємо. У нас в родині два фронти, син на фронті захищає Україну, а ми допомагаємо для ЗСУ із початку повномасштабного. І ще один фронт – це тримаємося і намагаємося розвивати, тримати культурний фронт, підтримувати ремесло, ткацтво Богуславщини.
6: Моя задача яка? Продати, щоб було більше клієнтів на мої вироби. А так, захід прекрасний, місце чудове. Я так розумію, це перший варіант, так? Раніше ж такого не робили. Тому в майбутньому, я думаю, тут буде прекрасно. І ми готові приймати участь.
0: І дійсно, це лише початок великої справи, говорить ветеран російсько-української війни, голова ГО «Хвиля перемоги» Микола Рузевич. Саме громадська організація стала ініціатором заходу, а реалізувати задум вдалося завдяки команді однодумців.
7: Захід присвячений Дню родини. Це саме святе в нашому житті і непохитне. Відповідно, також зробити невеличкий такий розвантажувальний день для нашої громади, гостей нашого міста, щоб люди могли відпочити, поспілкуватися в теплому колі, приємному, насолодитись прекрасною природою нашої прекрасної лісової балки. Також тут в майбутньому ми плануємо нашої громадської організації «Хвиля перемоги» створити реабілітаційний центр для лікування, оздоровлення наших військових, їхніх родин. Також нашої громади.
0: Ідея створення такого простору зародилася у пана Миколи більше 10 років тому. Сьогодні ж, каже він, ця мрія поступово об'єднує навколо себе дедалі більше людей, готових долучатись до розвитку спільної справи.
7: Цей проект в мене визрівав ще з 2015 року, як я прийшов з АТО, і нам надали тут воїнам АТО земельні ділянки. Після цього я почав мріяти, щоб тут створити реабілітаційний центр для наших воїнів. І на сьогоднішній день ця мрія реалізовується в мої плани. Тож бажаючи, хай долучаються, ми разом створимо прекрасну локацію для військових, для громади, для гостей міста. А в подальшому, можливо, цей ліс стане окрасою, парком нашої чарівної Богуславщини.
0: Менеджерка заходу до Дня родини Ніна Сирюк розповідає, понад 10 років тому вона брала участь у відновленні джерела на цій території. Саме тоді вперше відкрила для себе красу місцевості, її особливу атмосферу та потенціал.
8: Він приурочений саме до Міжнародного дня сім'ї, тому що з сім'ї починається все, з сім'ї іде родина, формується рід. І нічого важливішого, чим рід, немає. Тому що родина, рід – це суспільство, це наша країна, наша держава. Тому ми вирішили у цій місцевості зробити такий проєкт, який буде називатися «Лісова балка». І, звісно, хочеться, щоб тут було центр ментального відновлення, щоб люди могли відновлюватися в лоні природи, щоб можна було проводити арт-терапевтичні курси.
0: Можливо, сьогодні «Лісова балка» лише починає свою історію як простір для відпочинку та відновлення. Та вже зараз це місце об'єднує людей навколо важливих речей – родини, підтримки і любові до рідного краю. Організатори переконані, попереду ще багато ідей та ініціатив, які допоможуть перетворити цю локацію на осередок ментального відновлення, творчості та живого спілкування для всієї громади. Вадим Скалозуб, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав.ФМ.
9: Погода на Богуслав.ФМ.
0: 21 градус, позначкою плюс, нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 14. Завтра синоптики обіцяють хмарне небо, часом можливий дощ. Температура повітря в день у межах плюс 22-24 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
9: Богуслав FM. Радіорі.

0: Радіо. Радіо твого міста. Радіо. Радіо твого міста.
1: Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. В травні 1944 року радянська влада розпочала депортацію кримських татар з їхньої історичної батьківщини. Цей день відзначають також як день боротьби за права кримсько-татарського народу. Велика шана і повага тим, хто віддав своє життя за свободу та продовжує боротися за Україну та нашу спільну історію.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
2: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067 443 58 16.
0: «Штіль» розбуди в собі професіонала.
3: У нас бетон, якому довіряю. 063 247 05 14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063 247 05 14.
4: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від «Прокнет». Навіть коли немає світла, «Прокнет». Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067 828 57 75.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM. Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 19:00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. РФ вдарила по Дружківці, загинула людина, повідомила Донецька ОВА. Через обстріл пошкоджено багатоповерхівки, в одній з них спалахнула пожежа. Угорщина скасувала рішення про депортацію та трирічну заборону на в'їзд і перебування на території Шенгенської зони щодо всіх семи співробітників Ощадбанку, затриманих угорськими

0: підрозділ працюватиме виїзна бригада Білоцерківської служби крові, яка проводитиме забір крові для потреб пацієнтів. Донорів прийматимуть у корпусі стаціонару лікарні, вхід через приймальне відділення. До участі запрошують здорових людей віком від 18 до 60 років. Із собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код. Дитячий хокейний фестиваль Kids on Ice Festival Богуслав-2026 відбувся у Богуславі на арені Льодограй. Участь взяли 6 команд із Києва, Вінниці та Богуслава, 82 юні хокеїсти. Діти 2018-2020 років народження провели 2 дні змагань і показали перші спортивні навички. За підсумками турніру перемогла дружба. Усі учасники отримали нагороди та подарунки. Нагадаємо, Льодограй – це сучасний навчально-тренувальний центр, побудований оператором державних лотерей МСЛ. Заслужений артист України та ветеран війни Дмитро Лінартович виступить у Богуславі з нагоди Дня Героїв України. Захід відбудеться 23 травня у міському будинку культури. Для жителів громади підготували творчий виступ, присвячений пам'яті українських героїв, підтримці ветеранів та єднанню навколо спільних цінностей. Після виступу охочі зможуть поспілкуватися з ним особисто та зробити спільні фото. Захід організовує Обухівський районний осередок ГО «Захист держави» у співпраці з відділенням «Ветеранський простір» КУ «Центр надання соціальних послуг БМР» та Богуславським будинком культури та відділом культури Богуславської міської ради. Початок о 12:00. Участь безкоштовна за попередню реєстрацію за посиланням, розміщеним на Facebook-сторінці «Ветеранського простору».
1: Погода на Богуслав FM.
0: 20 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Завтра синоптики обіцяють хмарне небо, часом можливий дощ. Температура повітря в день у межах плюс 22-24 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
1: Ви слухаєте «Богуслав FM».

скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років. Я бачу

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
3: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте! Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
4: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

На моя, яка ж ти єдина, мурахи по шкірі біжать, як біжать окупанти землі, що не їх народила. Ми серце та сила, свобода, то є наші крила, що несуть над обривом. Ми кулі направимо в окупантські вітрила, щоб навіть не сплили. Яке ж наше військо потужне, незламне та мужнє. Скільки сили в очах, підтримки, любові та дружби. Наш гімн заспіває весь

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богослав ФМ.
1: Вітаю, 20.00 на годиннику в ефірі з підсумковим випуском новин Ангеліна Якименко. Сили оборони завдали удару по російському протидиверсійному катеру проєкту «Грачіонок» у районі Каспійська в Дагестані, повідомив Генштаб ЗСУ. Також українські військові уразили пункти управління БПЛА противника на тимчасово окупованій території Донеччини, Харківщини, Запоріжжя і Брянської області РФ і зосередження живої сили ворога на тимчасово окупованій території Донеччини і Херсонщини. Служба зовнішньої розвідки України отримала нові російські документи з оцінкою втрат Росії від війни, повідомив президент Володимир Зеленський. Так, через українські удари лише одна російська нафтова компанія вже змушена закрити близько 400 свердловин. Другий показник – це скорочення нафтопереробки щонайменше на 10% тільки за кілька місяців уже цього року. У документах також є дані щодо банківської кризи в Росії. Там вказано, що 11 фінансових установ готуються до повної ліквідації. Водіїв електросамокатів хочуть змусити вивчати ПДР та

0: визначенню геноциду став спробою знищити кримсько-татарську спільноту як корінний народ, стерти її присутність півострова, викорінити культуру, мову та традиції. Однак, попри надзвичайні втрати, насильство і десятиліття вигнання, кримські татари не припинили боротьбу за право жити на своїй землі. І до місцевих новин. Меморіальну дошку загиблому захиснику Антону Ковтуненку відкрили у Богуславі. 16 травня на фасаді ліцею номер 3 МАН, випускником якого був герой, урочисто встановили пам'ятний знак. Вшанувати подвиг земляка прийшли найрідніші – друзі, педагоги, школярі та найбайдужі жителі громади. Право відкрити пам'ятний знак надали мамі воїна Лідії та його сестрі Ользі. Присутні схилили голови у хвилині мовчання та поклали квіти до меморіалу. А слова підтримки родині від імені громади висловив заступник міського голови Руслан Сумін. Освятив пам'ятний знак настоятель Троїцької церкви протоієрей Степан. Нагадаємо, минулого тижня до річниці загибелі Антона Ковтуненка в ефірі радіостанції «Богуслав ФМ» ожив спомин про героя. Журналісти розповіли про його життєвий шлях. Мама захисника Лідія з особливою теплотою згадує, яким її син був у повсякденному житті.
1: Ну, мій син був, зрозуміло, саме найкраща дитина. Саме найкраща, добрий, сміливий. Справедливий, чесний, весь час проводив в гаражі вільний час свій, в гаражі, велосипеди в дитинстві, потім виріс вже машини, і він міг і ночувати, поки не зробить те, що він запланував.
0: Плекала надії на спільне майбутнє з Антоном і його кохана. Дівчина пригадує їхні останні розмови, щасливі миті та той трагічний день, який назавжди розділив її життя на до та після.
2: Влітку 2024-го ми їздили на море з друзями. На 2025-й запланували поїздку в Карпати. Та не судились. Антон загинув. 13 травня я з ним розмовляла, він сказав, що подзвонить мені через 5 хвилин. На жаль, це була остання його телефонна розмова. Я намагалась додзвонитися до нього усю ніч. Та ні він, ні хлопці не відповідали. Та як дізналась пізніше, через пару хвилин він загинув. А хлопці не відповідали, тому що не знали, як мені про це повідомити. І вже на ранок мені зателефонувала його мама з найгіршою інформацією в моєму житті. Антона більше немає.
0: Світла пам'ять та вічна слава герою, який віддав життя за волю України. День донора відбудеться у Миронівці 20 травня. У КНП «Миронівська ОБЛ» працюватиме виїзна бригада Білоцерківської служби крові, яка проводитиме забір крові для потреб пацієнтів. Донорів прийматимуть у корпусі стаціонару лікарні, вхід через старе приймальне відділення. До участі запрошують здорових людей віком від 18 до 60 років. Із собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код. Дитячий хокейний фестиваль Kids on Ice Festival Богуслав 2026 відбувся у Богуславі на арені Льодограй. Участь взяли 6 команд із Києва, Вінниці та Богуслава, 82 юні хокеїсти. Діти 2018-2020 років народження провели 2 дні змагань і показали перші спортивні навички. За підсумками турніру перемогла дружба, усі учасники отримали нагороди та подарунки. Нагадаємо, Льодограй – це сучасний навчально-тренувальний центр, побудований оператором державних лотерей МСЛ. Заслужений артист України та ветеран війни Дмитро Лінартович виступить у Богуславі з нагоди Дня Героїв України. Захід відбудеться 23 травня у міському будинку культури. Для жителів громади підготували творчий виступ, присвячений пам'яті українських героїв, підтримці ветеранів та єднанню навколо спільних цінностей. Після виступу охочі зможуть поспілкуватися з ним особисто та зробити спільні фото. Захід організовує Обухівський районний осередок ГО «Захист держави» у співпраці з відділенням «Ветеранський простір КУ Центр надання соціальних послуг БМР», Богуславським будинком культури та відділом культури Богуславської міської ради. Початок о 12:00, участь безкоштовна за попередньою реєстрацією за посиланням, розміщеним на фейсбук-сторінці «Ветеранського простору». Територіальний етап всеукраїнської дитячо-юнацької військової патріотичної гри «Сокіл Джура» відбувся у Богуславі 15 травня. У змаганнях взяли участь трої з восьми закладів освіти громади. Юні джури випробували свої сили в конкурсах «Поряд», «Смуга перешкод», «В'язання вузлів», «Метання гранати», «Пластун», «Рятівник», «Тактична медицина», «Стрільба» та «Табор».

0: Перемогу здобули Рої Калини та Вільні Соколи УЗО Богуславського НВО ліцей номер 3 МАН. Вони представлятимуть громаду на районному етапі. Майстер-класи, спортивні активності, дитячі розваги та концерт «Просто неба». Лісова балка на околиці Богуслава на один день перетворилась на справжній простір родинного дозвілля. З нагоди Міжнародного дня сім'ї тут зібрали жителі та гості громади, аби поспілкуватись та відпочити на природі. Чому для зустрічі обрали саме лісову балку, яку концепцію розвитку цього простору пропонують організатори, та які враження та емоції подарувала минула субота учасникам події? Про це далі у сюжеті.
1: Ну, такі заходи, вони дуже потрібні, особливо для громадян, для ветеранів, для військовослужбовців відпочити, така реабілітація психологічна, ментальна. Я би хотів, щоб у нашій громаді максимально було більше таких заходів, буде максимально сприяти на це, щоб у нашій громаді вони були.
2: Від сьогоднішнього заходу я дуже в захваті. Шкода, що прийшло так мало наших місцевих жителів. Більше зустрічались, напевно, самі приїжджі. Але що можна було культурно відпочити, посидіти, подивитися концерт, послухати, спробувати майстер-класи, любі на любий смак, можна було щось придбати собі на сувенірчик чи на подаруночок і просто родиною провести чудовий час. Так що наступні рази не ігноруйте, приходьте.
3: Природа дуже гарна тут, то щоб частіше такі заходи на нашій Богуславщині були. На такому святому місці, я так зрозуміла, що позаду Свята Гора, що про неї розповідали. Чудово. Молодці організатори. Дай Боже, не перший і останній раз.
4: Концерт хороший теж. Концерт послухати можна, і поїсти є, і все нормально. Зробили добре. Захід дуже хороший. Я думаю, що положительно тільки поставити можна. Плюс великий. Ну, трохи, що далеко від населення, трошки в стороні.
0: Так, лише з теплими емоціями гості та жителі громади розповідають про відпочинок в лісовій балці на околиці Богуслава. Водночас до святкового заходу долучилися й місцеві майстри, які представили присутнім вироби ручної роботи. Для учасників це не лише можливість презентувати свою творчість і знайти нових покупців, а й спосіб підтримати розвиток культурних ініціатив та зберегти традиційні ремесла Богуславщини.
5: Я сама ткаля. В нас династія ткачів, килимарників, і я сюди приїхала із своїми тканими виробами, і підставочки, і килимки, і декоративні ткані подушки. Люди підходять, цікавляться. Крайки ось моя донька виткала. Все в етнічному стилі, тчемо, підтримуємо. У нас в родині два фронти. Син на фронті захищає Україну, а ми допомагаємо для ЗСУ із початку повномасштабного. І ще один фронт – це тримаємося і намагаємося розвивати, тримати культурний фронт, підтримувати ремесло, ткацтво Богуславщини.
6: Моя задача яка? Продати, щоб було більше клієнтів на мої вироби. А так, захід прекрасний, місце чудове. Я так розумію, це перший варіант, так? Раніше ж такого не робили. Тому в майбутньому, я думаю, тут буде прекрасно. І ми готові приймати участь.
0: І дійсно, це лише початок великої справи, говорить ветеран російсько-української війни, голова ГО «Хвиля перемоги» Микола Рузевич. Саме громадська організація стала ініціатором заходу, а реалізувати задум вдалося завдяки команді однодумців.
7: Захід присвячений Дню родини. Це саме святе в нашому житті і непохитне. Відповідно, також зробити невеличкий такий розвантажувальний день для нашої громади, гостей нашого міста, щоб люди могли відпочити, поспілкуватися в теплому колі, приємному, насолодитись прекрасною природою нашої прекрасної лісової балки. Також тут в майбутньому ми плануємо нашої громадської організації «Хвиля перемоги» створити реабілітаційний центр для лікування, оздоровлення наших військових, їхніх родин, також нашої громади.
0: Ідея створення такого простору зародилася у пана Миколи більше 10 років тому. Сьогодні ж, каже він, ця мрія поступово об'єднує навколо себе дедалі більше людей, готових долучатись до розвитку спільної справи.
7: Цей проект в мене визрівав ще з 2015 року, як я прийшов з АТО, і нам надали тут воїнам АТО земельні ділянки. Після цього я почав мріяти, щоб тут створити реабілітаційний центр для наших воїнів. І на сьогоднішній день ця мрія реалізовується в мої плани. Тож бажаючі хай долучаються. Ми разом створимо прекрасну локацію для військових, для громади, для гостей міста. А в подальшому, можливо, цей ліс стане окрасою, парком нашої чарівної Богуславщини.
0: Менеджерка заходу до Дня родини Ніна Сирюк розповідає, понад 10 років тому вона брала участь у відновленні джерела на цій території. Саме тоді вперше відкрила для себе красу місцевості, її особливу атмосферу та потенціал.
8: Він приурочений саме до Міжнародного дня сім'ї, тому що з сім'ї починається все, з сім'ї іде родина, формується рід. І нічого важливішого, ніж рід, немає, тому що родина, рід – це суспільство, це наша країна, наша держава. Тому ми вирішили у цій місцевості зробити такий проект, який буде називатися «Лісова балка». І, звісно, хочеться, щоб тут було центр ментального відновлення, щоб люди могли відновлюватися в лоні природи, щоб можна було проводити арт-терапевтичні курси.
0: Можливо, сьогодні «Лісова балка» лише починає свою історію як простір для відпочинку та відновлення. Та вже зараз це місце об'єднує людей навколо важливих речей – родини, підтримки, любові до рідного краю. Організатори переконані, попереду ще багато ідей та ініціатив, які допоможуть перетворити цю локацію на осередок ментального відновлення, творчості та живого спілкування для всієї громади. Вадим Скалазуб, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ. Миронівка буде 3 дні без води. КП «Миронівка» водоканал інформує, що у зв'язку з проведенням плану профілактичної дезінфекції водопровідних мереж тимчасово припинено подачу води у місті буде з 8.00 19 травня до 17.00 21 травня. 22 та 23 травня вода подаватиметься з підвищеним вмістом з незаражуючих речовин та буде придатною виключно для технічних потреб. Дезінфекція – це плановий профілактичний захід, який дозволяє очистити систему водопостачання від можливих забруднень і забезпечити подальшу подачу безпечної та якісної води для всіх жителів, повідомили у Миронівській міськраді.
9: Погода на Богуслав ФМ.
0: 19 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 14. Завтра синоптики обіцяють хмарне небо, часом можливий дощ. Температура повітря в день у межах плюс 22-24 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. На сьогодні я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного та тихого вечора. Почуємось вже завтра о 8:00. Бувайте!
9: Ви слухаєте «Богуслав ФМ».

0: Богуслав FM. Своє, рідне, найближче.
1: Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. В травні 1944 року радянська влада розпочала депортацію кримських татар з їхньої історичної батьківщини. Цей день відзначають також як день боротьби за права кримсько-татарського народу. Велика шана і повага тим, хто віддав своє життя за свободу та продовжує боротися за Україну та нашу спільну історію.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: У нас бетон, якому довіряю. 063 247 05 14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063 247 05 14.
3: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
4: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067 828 57 75.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари, провідних

0: Так і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 9429, а також 067 536 3511.
1: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
2: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067-443-58-16.
1: «Штіль» – розбуди в собі професіонала.
3: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав.ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

0: Богослав FM. Радіо рідного міста.
1: Обійматиму тебе, мій сину, я заради тебе крила скину, я заради тебе гори ствину, і я буду в твоєму серці постійно. Обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе.

0: Богослав FM. Радіо. Радіо. Яке надихає. Богослав FM.
1: Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. В травні 1944 року радянська влада розпочала депортацію кримських татар з їхньої історичної батьківщини. Цей день відзначають також як День боротьби за права кримсько-татарського народу. Велика шана і повага тим, хто віддав своє життя за свободу та продовжує боротися за Україну та нашу спільну історію.

0: Югослав FM. Своє, рідне, найближче.
1: Мамуля, якою б сильною, незалежною я не була, з тобою я завжди маленька доля.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно

Синонім Україна – це свобода. Люди щирі, добрі, твоя врода. На серці залишили шрами сльози. Ніколи не забудемо ніколи. До рук своїх ми взяли кожен зброю. Хтось автомата, хтось словом борить. Тримайтесь

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: Ярослав ФМ. Твоя найближча радіостанція.
1: Зроби гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: ти зараз дивишся в екран? Або вже пишеш злий коментар?
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш? Навіть уваги не звертаєш на нас?
2: На час,
3: який вже прийшов?
2: Вже прийшов.
3: Який просить нас знову-знову
2: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
3: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: України краса, починає.